0: akito waran kana ade wa ko tini koto maka me kine fono ban bonu
1: wallahi
0: na diaba
1: aso ni ko sa da fu da mu tere sa ba te wan
0: naam
1: amam mo jine se ni ka ba te awu o o bare ni no to ibari ma suru ka
0: Ami zai kai we mafona aki nye zai kai we mafona aki bafo kwe kogo kilombara sankarono na fume ukano za fume dokami za tere dokami nye kura uro kwe kogo ono de kodi uro kifo to fama eno mbatena sade kodi nkona debine hama usara imaya
1: walai
0: ibine ye doktor walai ibine ye akide nsuna 044 44 44 ima mekina girmanto kanoza lakar kanon yana yugo ba ba me inkodi furui no kon se ilalo 044 44 44 au bine 045 86 0000 nyenze ka goni hini inna hoyu nyenze wa alaikum salam
2: yeno za kanda be
0: igonu ko garu no se wallahi bi nayi bobo wayo
2: oyo masa mpota bu ko se masa he ko de pota bu ba nya
0: kide wallahi wallahi
2: amro ne tsoro ku ngoboro sha no mai kida he
0: ku
2: wali wallahi
0: sa nunca mombara biti magari nya motani ko mo goro ko we boroka iman hu nya hu nan zebani mo pota na demba go na magad basbasi ona go nu ko guna
2: amanna ne de ki mahabu ko bani o habu nello akuru mamunu
0: ko na
2: mako
0: nya na go nu gbagura ko tani pota go nu salonga kifo data abite an densi ka ko abi salon dana nona ya bite and then si sai meta wari de bon wari bon meta abaki
2: papa ta ku akuru ma di isi no le ko wo
0: wa irikwe irikwe
2: ku ya jamba ka se ni ngo ye nwe isere no ko mon ku na sa le e de
0: de mon pe ko gun na haru nyen ni we ko ya ko gun de na lakar ko di abono ku bani badu fo
2: Ah,
0: domini boki no babe de babe so nam masu su ba te ono. Alal bin sima ko ki bandu kaji mad and dendini gina andu kanwani. To saka hi man dendini di agonu portable ga. He ka bo agonu ko guna portable di ga basibasi o de bin e foka na bori. Sa di ko mani go kwi.
2: Agona ko ho ni o ko se milan na pe ni harawo to. Aki no he
0: Ki hen sa ma
2: re ta ki hele pa de
0: na
2: portable
0: di dia se handi di portable di store ne a de ko zamani fo iwuro ya mwago feri ko ko nya duka balai go modan ko ko nya balai go ko mo yini 044 44 44 ifo yon to kan de gwe zama kul peiga ima fo namba in kanta hiya no 045 86 0000 nyenze ka go no hini inna ho nyenze wa alaikum salam iba ni kanoma abi
3: abudu arun
0: Igo no kwa garu no se
3: Igo no kwa garu no se
0: Naam
3: Ameri upa yu
0: Nadi yaba
3: Ya yi kwa hodi na kwa hezo Ameri kwa hezo Ya yi kwa hezo Ya yi kwa hezo Ya na kwa Mere pa yu ya yi kwa kati ya Mare Arimano Ya masu bako kati ya kata Adi nari ya kwa bako upa yu
0: Naam
3: I knew the man, the little cool, come out to do my work. na majade ahe wote ya nyamite ya idi anam koi di manta tu tuma na wani kakyo hali uku si di bonye tuko ajada no maro ikangari na ade no bote ino nula na nuba guna kati ya kati
0: eka no chiri ya barano almandu kobe kufoyo kiro nchimunu no abiku domi baifo nyago kidena lakari nyamu ino mbodi me abu ba makimu ogu nako weboro sada nto zakafo ansumwani tanyo sada da mwani di ninya hunanzebo zee kano chidi wala ya bara nuntu utumafa kuu nyafo yon kimba ku weboro ya no hale kodi manyale kato nufo ba tanyo no wala nyale abote sada kona dende nimbine na kibaba wani
3: ani mara anwani
0: nto nyena afo bine safo kimba kodi kibayo alma kodi kanga binyale kato nufo wal ipe matutei seya nyena nyafo kinkindie talika no anya talika loo kango bawesu yini kanya di teni gabe na talika nya talika abon talika sadi matengo bainte alfa
3: agana nyale di maini jindi ino kodi
0: naam
3: naku atika dali taria
0: naam naam naam
3: zaapu watapu kwa toye vine
0: mhm
3: abana zaa malaika ya azu mwiri kanda kwa tabi
0: toto ifa gana nokia
3: asi ya boga na doi kwa tabi diwi anahekulu sebu payo
0: mhm
3: zaame kina gano uti ya butani kumu manda kwa tabi
0: naam mhm
3: ato ino abine hima abine wada vile aguna apaka mbazo uno
0: ya barano ya barano
3: ya ka nubu mbana tani uka nubu mbana tani nukubu mbana kwa tani
0: walai
3: wada vile aba nkiba tani uo
0: anabi anabi
3: ya kati ni wala
0: sali
3: apo vile kwa vile ya li uku afina kwa tani
0: waka
3: abadare abawi
0: kiniru
3: afina
0: kwa
3: tani vile
0: to
3: ya na kwa tani vile mbuti vina
0: Sansa.
3: Wo ma de koko na po ta vire
0: na
3: ri ari.
0: Ato
3: da se se.
0: Naam.
3: Na bi ya te ka bu ri se.
0: Naam.
3: Ar mama ji za ku pri na ka tin na hili ji na ri ri. Wallahi na te. Agara uno. Ar ji in ga ni sare uno. Da te ga na ba ma hili ji dri na ko ko ba yo ba ri na po ta bi.
0: Wallahi ibn ay na meki no kano za akidensu den mba ko kato zakafo wallahi ngon ko ko sarana ni abara won igbere sinte den na ko bakasine fo gana nye bakasine fo mutuka ko no you know ibabe o kia wallahi ni ya pe ko baro bo fo kan na ko di sara de iyayo in kula ne ko yo baka sene di imbe metega iba akibanse 0 44 70 44 44 au bine 0 45 86 0000 imu ifo lambana ima ya kaba ame gonu kochi koyo mwini hunanzebo wa mete mba hini kate hunanzebo di ambori mkulpaise mwari nera yono boni ginera ono mete na ima inte kana kike tutu madeki bugu baka ye kite kununu wa mwa foyo baka adi anduin kambinza banna mete na ima inte fagi sintena fagi inkante kowe borodebine kofo ya ima mahin ko kankarafu koto potable koto a kibu aswa do kameno a investi do kameno safo kowe borodebine harboro abain kasin ko potable koto potable bombine aloyo ifo ya ima makinda kuna ifo ya ima makinlo aga iho unifagina domi izamanio ekaga ikwe kogonu kowe borogonu giri zaka kaguna ayima wanitaniyo anawande mba tilasani abu man napotab no nyamo tani kogonu ko man napotab aduka imaya nyeno ibabeliki nyafo dibine bele mo nyafo nkin ko bakasine jinani yano sari kodi masaraka tonumfo ayimaya mete na ayima inte wiborobo inyao iwe mao ima meki na uka anochi nye kaki kochi nye pota mapotable de nyo chingbete nano ndi kamba kake harboro ya kekite kanyaza nyaruko ah, se mamaya nyato magafratase sadi hunofo dimina tadi de ko we boro na portable na se de mi ne nyao di bon ima obe me bon ya ima portable de ko we boro se we boro nungu na na balaga har boro ka gonu tere ka baka sine gonu binni nyana ba portable de ka no ko di se sari fongo ba ko di mate aba kwa di fongo ban ten nan ko yeri bon ima ila karitino ko yon hunan zibodo kame mando ya hima mese ya ima kwene in koyo sama sa dede ka wo ka kere abaku abaku lanse nanko din naga na ni bon za fu do kame ihini ko gina nye kodi omo dan yo kebo nye ofu bwe o tenyo ya kulpaite nuka mba sama amwabaro kere kwe bon akoyo mo mtano din mwen kwene ndo da baka yekite andwinka debine andwinka nazimine banna kodi ifon na sama ankwete kibo fon na sama ankweka nanse liya bini li bon aima inkele la kareti yeno inye haji aki madam sisena rafial si aki ba anwi fodi no aima nukamba ko sama mabe yenze ko salama iriga ina hoyu yenze naam igo nuku wangaru nose Sadi hondi adi akin ko halu ati di nyano e fono.
4: E ka halu ati di kase di nondi ati e tere fo bono.
0: Aha.
4: Nde ko no kinyi ase kana ni kati.
0: Irikwe.
4: Ko pa o pete du ba ni mo atakri na we boro. Ko o pete du ati na e poka ni dina.
0: Nunca mo akwe boro mama kinya nunkia. Ko we boro debine har boro ko kwe kiebu abakwe duria debine bakasine nyano ifo. Ankeo gina, wallahi keo banna ba diro hinote ka ba kwe hinofiso, kadu ba kwe hinobine. Halma kwe, abara kebo hinze, dea gonu baka sine mwa haraka abayini ka keo.
4: Aba, hino se mwoto no pichane wene di, niyari wota ni tika, kira na ha burus baki se, mwoto waka abata aza, aba buruta aza, deko wendia wujita u, nana pota bu.
0: Aze nari kwe, deko weboro, debine haruboro, ana baka sine gina ne abonga, suini ka keo. Domi madi ya gina ba we nungu na fuya na mbine sara Bweka ngote mba inika gweri te Mbara shofeno ba volaga Lasau Abate ba Ba ba zemja nungbara mungu na higi wa mbine sara Mba inika uru kaya bite laka rikanubu Ba zemja uri bomang ha Ketu tuma nkingwe baroza zemja ya Ding harona mbine sara Wallahi unyeno nkingu sawara Abu kubaye kaa tena Ya zanna zalika kwezu modo afo monki toya sai mayaka ken na zemi ya fagida na to sai amoko ke zemi ya se ifona baka sene wala marina nyeno ke bu hinzi baka sene da bonga abai nika ke o ina kano ki akide suna i wakati kan ne no ana bate birkweba ime kaba meki nkere furu ino kwa nkere se ilalo ibine yi na zamaka na ike na zamabine kana hawa garu radio kere se wakati iba kinose akidensuna.

mbere bisibona isoso kwa beka kiro beba kabado magusro ndi ikoro ngara bomondo inyesa gisonwa yaro soma baka wono wa iro kagenda no bukati ansuru na bayiro nso wakwa no buka iro kwa ikabule ka du faten tfm so ta kyo bu yensa ka so me gusu agaro makini pani yilungo siti baso ka koteba ben konosu ka besegiro no meride wa bera baso ka kara kwe miyesa ka so dim ko ba Neso kadon kamino no ba yiro radio fraternité FM 96.5 so comme une nuit basson soit d'aki d'auto kacha roteng bekete magara maru fiaro kota basa ken kwan dia pro samen na sa sierra buson di pro ngera buko sira gia mari ba wan ba wan mi ba bato no mo saba bi ti sierra sa stora beka wubro sa nya sa ni wabo buson de ni mem ko alfani gia isa kana mo yirami ya suma baka isa divini ni kusoro kason david david turi be alfa begira bawo awon la ruso ni kusuron de igasafiko sakura dan so gurama kusuron de yipo ma nwera alfa be pro do do ka be heka ya suma baka we alfa yakubu sidi be heka son yiro ka ya suma baka kuso ka son david david tri bile mani na sera saso gya na mabiti tobra alfa kip ma giredo ya anasha kusuron pado de ami marwa dan da tobra na sera kusuro ka son david david tri afa daudu daudu ya nasera anwa bin bagwana mo fiko yusuf ntini beka ya suma baka usro ka sun david david tri daudu abti pro nantwari usro de sando ben pre pre mena sa ko san ka domi pa mwaru na tun ko ade mi saki isaka mo irami makari ya sama bwado akuson sielo beba kun kabe gibu ya sari baba bawana nuki so shinso gema butubu ome bakara yi miami jubi anaru yine ama guru yina mo tare sari to parakuru na mera sari ni parakuru sari damo ka sari jubi kuro paru kwa yin shuna duri kwa yi to kariko yi takaruku to bebi yi ina takaruku ya wa anwa kena u ma kena u ya to unwara lume to yi takaruku matonu kwa anka witubu wa patobili asiara isakaramo irami kadira azazira yobiri yara kena mamiyo suyano doku palo baso nswa teki na serasika ganu gia girarini gema gia rasyera wari shwiru kwa sagambu kwa huta halite cho wali bebe baba mwami siralu bankpo wilon bekpo hame na satora wilon gia ya nantobra to kwa mgina magura makwala kumano kesho wabraba basoka ga kwa mabitori nemoni biasa buko beregi pehidani gambira giani padono daniel mo anaso hokwa ka koroka bibe yino na na tuto hokosia kusoka son tobe ton david david turi ya suma baka ye ma sa sirambe ka kwa shira bu para ya suma ki bibe ba ji di ni na shira kuson di shambado suron donc kuleke ni atansha to do kuleko kuleko me de no denogia namina na tobla me barikani miragia sabando kabi sibo kagwa sirabu benda bino po she na yiri na sira par kwa kusondi sabando gra se akura da behenye hu paro miragia ni yi ba wa beti akwera no musuhite kusondi ipro ngwera ne noel ba meda utu ne na ko sakiti pa Mengai na kilo bini na kote wikina tondu yushe tondu ni barwet baka da dokotera dokotoro ziambira kia kusono wesea lafya wesea tine wabu mbira kia bira haba makakabo da mkua mwela jini benchi sama tobura sa siera koroba nigia tikibu ntuno toko anaso hokwa mama kutoro na tobura kusono di sambu andu kabesibo sa siera barabara ni ima ingini suadaki honi kwa susiri ukura ma sakitin mbira kia

buru bɛ kɛ yen ni benin ten bu bɛ dabiru sɔ ni kurasiya sɔ a sɔ ra benin ten b'a dɔn ko bankɔkɔba ka yabasokuma a bɛ pese yabɛ kanamɔ i de i ti kirɔko ba i sina sɛrun a sariya ni babɛ sɔn a sun yi deede nwa sutɔnbu hun daba dɔba basu ni kurɔsi yasɔrɔ n danbuwa ni kurɔsi susan wa sisura n kari bɛ ki tɔnbu bakɔkɔbu ni jira sɔ bo yasɔrɔ wa sɔ bɛ n jiya k'o kun yi wasoko sɔ bɛ n yɛrɛma ni k'o kun yi ka ni doona dema mɛra suko kun su ka ni baara dabiruna bɛɛ kabɛn bɛ o segu i ka sina sɛrun mɔ a bɛ bɛ se yabɛ kanamɔ i ya sariya ninnu sun yi ni sun yi deede i kun da kaso i tɔbure ma dara ni yiba nkunmɛ mabɔ b'a gaya ni kura nkunpanmɛ ma ni tiɲaya damu baa ɲuman wa ma ni mɛ mun duku mɔgɔw kun mun kari baka bɛ kɛ i kun da kaso i mɔkɔrɔ daaro tɔbure nkunmɛ bɔ b'a yɛ ni yiba baa i ɲɛma bɛ n gbe suami bɛ n yaburu suami yen dɔɔnin in mɔ domi ni mɛ n tiɲa yakɔ kunya n damu de ma mɛna mɔgɔw kun mun wɔɔrɔ mɔ yen in kun ka ɲiyɔ i kun da de bibu kabeba wasi bugu de. Banda kunɛ temu i be kunyeru ko tansuwari wɔlɔ ka biriki ba ka na pɔri ka tɛmi nkunmɛ ka taa bɛsi ma nimu dugu toro wa bɛ n dirɔ nkunmɛ bɛ n ɲɛnu wɔ i be ba ti yɛ kuro ɲamiyɔ ba i da fuuku ni ko bɛ n wun de dɔba nimu naarɛ mɔ ni mɛ musere turi nimuko ka bɛ ta yi de ma i kun da bɛ n bibu deli bando ye mɔ guru ni n sɔ nkunmɛ swago ta ni n sɔ nkunpanmɛ daanu bɔko wa bu bɛ i sɔ ni mukura ma bɛ i ni tagama i kun namɛ nɔ i kun da diya ye ɲɔrɔ ka n danmɔ sɔ du nkunmɛ ya kari yirenu sɔnsi i da bɛ n tire geenu kunso n de tɛn bɛ n koto i kpelu n tireru bɛ n sɔngoro n tireru bɛ n kyɛw n tireru ka tee ninnu san bɛ n tire naanɛ ginu i ye duke yo ta ka laba sɔ mi ni n kunle wasi ye n biru i bakumaka gɔsi yo mi kora ka bɛ n sɛbɛnu da ma ni mura na mukura sa bɛ n bonu bɛ n y'a kasi gi ka bɛ n kɛtɛba nimu suware bɛ n yɛrɛma ni ye i mɔ i ye kɔnsu wo bɛ n tin bɛ n diɲɛ diiranu ka de bɛ n dantiriki ɲanu i dantiriki nɔɔburo ɲɛnu sisɔ i ɲɛma ni mukura na mukura muyibu wa i dantiriki dɔn kari ɲanku i n tun ye sɔ a da bo b'a ye sɔ ni mukuru ye sɔ i n dago ni gosi banɔgɔ kan tɔnɔ ka sɔ a de ye n biro ba i n da yabi wongi ni basokumɔ jile dusu tari duke saa gosi sɔ baraka nɔma ni mure saa gosi bara tɛmɛ ka ni sanu ɲa ninnu tiɲɛ ye n biro i kun dago ni gosi sɔ n sɔri nuni sakasara ba i sin tɛmɛbu ka wo gologologo yeba bɛ sɔn a sun yi deede bura ya n da ya kpa i kun da guru ni mɛnɔ i kun dama daanu ni nɔ ni mi ni kɔrɔ sisu girari ma i kun ni mɛ suɛ i ka du ɲɛnu wɔ i da jina ɲɛnu ke n gani mɛri ba i ke n di turugu mɛri mɛta san i dabaru ye bɛ n beru sibutui si o beba wa be tɔna nkunmɛ beba ka bɛ tɛsiri i n da warusu kɔ ye ka ni suɛ yi yura kɔrisi kɔrisi bɛ n ɲɛnu bɔku bɔku ka wa ni mɛ mu sɔ a wa mu doona i n da bɛ n deru n wawu wawu kun saki sɔ gobiduke ka bɛ n teri nu naanɛ mɔ ka tɔɔsu ka dɔn kari n ko n kora ka radio pil digu ma nimu yiba mɛ mu kari mɔ bɛɛ ka bɛ n bew segu sɔ i ko kaso i wawaru ko fuuku i bɛ n ti gawo saabu baa ye min di ba i da ɲɛnu si mi kariya wa min bɛ koo bɛ sɔrɔ mɔ wa nkunmɛ min wo n gologologo basire ma mu naanɛ mɔ ni n kurɔsu n kari n gari sɔ ye n ga sari yebako yirɛyirɛ ko benin ten b'a dɔn ko bankɔkɔ yawu n tɔnbu kanamɔ baawe k'o de o n do ɲa nɛ ba i bukulo sanu sin mɛmu k'o de i sina seerun a sariya ni poroporo wurukun y'a deede ba i wa i t'i kɔnsu ka bɛ n beru segu sanu sanu sa ɲankubu sumina ka koko burasun sun ibu n di sakokun suye n kariba n danbuwa basu tɔnbu hun le de ma kurukuru gayi bɛ de ma sɔ a ye sɔ nkunmɛ ma ɲi kibu bɛ nɔma kɛ i kankira kun danba ye suko 118 daraka banbɛ n yarimɔ benin ten b'a dɔn ko bangbankɔkɔ abpc